0: He roki roki kōrero, he puna mahara, he kōnai ipurangi. Taipari taitimu.
1: E haere ake nei ko tētahi hōtaka. Arā, e kia nei ko te ahunga mai o ngā waka. Ko te kaupapa o tēnei terenga o te ahunga mai o ngā waka, anā ko te waka tapu o tāki timu. Nā reira, ka kōrero mai a matua te kehukehu pātara a mō te hitoria me te haerenga mai, te taenga mai o te waka o tāki timu ki Aotearoa nei. Nō reira, pakarongo mai.
2: Tēnei rā te mato o tātu i haro mai nei rung te moana nui a kiwa. Ka tī tiro whakamua ki tī huta waka, ko ngā manu o rēpanga, ngā manu o rāhi, ko mūmū hau ko tākare tōu. Ko toroa te tangata tū ana i rungi a papatū anuku, ko ngā takarangi, ke oru mai te whai ao ki tā o mārama. Ko tāne wehe i arangi nui ki runga, ara ko tū matau e ngā korongo mai tāne. Ka huri ki te taha ko rua umo ko kohine nui te pō. Ka huri ki te taha ko tangaroa kohine tīwa he whare tāngata. Ko muri wai ko toroa ko puhi ko te whakapoe ko ruai hona. Ko wairaka ko te whānau tēnei o i rākeo. Ka u ki te kākaho roa. Uri whakarunga ngā tamatāne ki te wairere ki kapu te rangi. Ka pari te tahi ko te waka kā tere. Maua wairaka ki te hoe tapu. Ke whakatāne ake au i ahau. Uri atu ngā mata ki a tangaroa e ngaru ngaru mai rā. Ko ngā takarangi, ko ngā manaia i kupu mai te rangi ki te whenua. Te tūra o muri i tau ana ki raro. Te tūra o mua, haere tonu ki te ihu. Ka huri whakamuri ki te herenga o te waka ki a tama ki hukurangi e noho mai rā. Ka hono hono ngā huri huri o ngā rauawa. Mai te ihu ki te kei. Ko mata atua e tere nei, e ko kweia e ara e. A tēnā rā koutou. Tēnā rā koutou e noho nei roto i te ao Māori. Koutou tātou e ngā kau nui tiana ki tēnei taonga tāhua nei, tere o taketake o tēnei whenua. Nō reira.

nā, ko ngā kohikohi ngā kōrero, ngā kai a te rangatira. Nō reira, tūhono mai rā kōtau ki tēnei hōtaka, e kia nei, ko te pakawhiti ngā mai o ngā waka tapu ki Aotearoa. Nō reira, me hoki mai anō kōtau ki te pakarono ki ngā kōrero kei roto i tēnei hōtaka.